سمرکات لسنانک سکان کلوامون آسکا مکامون جه دلالیر سمرکات لک سکال باملی چان چان چان یا آسکا مکامون سینی البام لینگا چوکات لک باس شریکی لینیر ویترسیم بامو هانی Nimne katnar simuk saka jelly TP tasungwa nere bagurai kona mahamba buya bung mahamba buya fellow sura katasne kastungal singa traswala lishasha ensa uluke usungola fellow intela hele yanir asitane ka oska makamu hi vana bokota paketela kahle ti simartia bona vele matamse ka mananzi ya vele twana vamuhanyi